0: Abba Song, Tepsi, Shabuzi här i morgonpasset. Det är P3, David Ryd och Linnea Wikblad.
1: På då då?
0: Nej, jag bara hur kommer jag tänka på det? Jag bara frågade om du hade bad. För, jo!
1: Jag kan bara inte hitta ett badkar typ på loppis, för jag orkar inte konka hit.
0: Nej, jag bara såg någon sån där butik som jag alltid när jag går förbi den, så tänker jag så här, att de här människorna inte lever med spänningshuvudvärk konstant. Alltså så tänker jag i och för sig med all butikspersonal. Speciellt om du jobbar i klädbutik eller någonting så här. Att de inte går runt med konstant migrän och spänningshuvudvärk.
1: De gör det.
0: Med tanke på att behöva jobba bland så mycket tyg. Jag har så mycket problem med tyg. Och också så här, alltså jag får panik av tanken av att man har vikt klart ett bord. Och sen så kommer någon och bara håller upp den och så bara slafsigt lägger tillbaka den.
1: Får jag bara säga,
0: jag har jobbat mycket montrar tror jag, om jag hade en sån.
1: Jag har jobbat i både klädaffär och skobutik. Mm. Och alltså torr luft. Mm. Alltså den nivån på torr luft i såna butiker. För att allt läder och tyg och allting, det bara...
0: Ja, suger åt
1: alltså, så man blir bara helt så fnasig och typ så här att skli i näsan. Blöder, sprickor i näsan. Hemskt är det, torra läppar, usch.
0: Nej, då i alla fall en butik som är ännu värre, det är när jag går förbi det. De säljer så badbomber.
1: Ja.
0: Vet du vad jag menar? För ja, men jag vet inte, någonting som... Badbomber.
1: Det är exakt samma material som dina brustabletter.
0: Precis, och så lägger man det i ett badkar. Konceptet i sig, tycker jag själv så här, vilken rolig grej. Mm. Vilken kul grej. Mm. Jag får ju ett behov av att ta, om jag tar jättemånga samtidigt då, hur blir det då? Ja, precis.
1: Och fyller upp med Pepsi.
0: Ja, precis. Och Mentos.
1: Ja, just det. Pepsi Max och Mentos.
0: Men då funderar jag på, jag bara, hur kan det här gå runt? Är det någon som ens har badkar längre?
1: Japp. Yep.
0: Du har badkar.
1: Ja.
0: Därför frågade jag dig. Har du badkar?
1: Ja, förstår. Det var så din... Det var
0: så funkade min hjärna.
1: Så funkade din hjärna. Mm. Toppen.

0: Ikona Pop. Här i morgonpasset i P3. Anton Jordås, han är en person som också är programledare för, inte Dilemma, utan
1: magasinet. Känner till.
0: Och vi har med oss honom på tråden ifrån Malmö. Har du funderat över någonting idag eller?
2: Just idag sitter jag i Göteborg faktiskt.
0: Trevligt.
2: Inte det sjukt?
1: Beklagar.
2: Jag skojar. Ja, jokester. Nej, men jag har tänkt på att jag ska pitcha 3 stycken alltså kommunparti-slogans på er.
1: Mm.
2: Som om ni skulle liksom starta då ett kommunalt parti, ställa upp och vad liksom ni som du och då skulle kunna gå till val på.
1: Ja.
2: Och så får ni ranka dem på 1-3 då.
1: Shoot.
2: Här kommer en kvinna och en man, det starkaste för Årgäng.
1: Mm.
2: Kretange och Pletange för Kalix.
0: Just det, första leder fortfarande.
1: Nej, jag gillar den andra.
0: Mm.
2: Och sen en tredje, Rulti i Ronneby.
1: Där har vi den.
0: Mm.
2: Är det den bästa?
1: Rultiga i Ronneby. Mm. Rösta på oss.
2: Ja.
0: Rultiga i Ronneby. Och så är liksom, rultiga kanske till
2: och så är liksom ert valstuga är bara en food truck.
1: Ja, där vi bara så.
0: Oh, men det är väl jättebra namn på en food truck.
1: Rultiga,
0: för vi rullar fram i vår rultiga food truck.
1: Vem
2: det är ännu bättre.
1: Stoppa mig när jag bara rultar fram.
2: Och ska man bara doppa huvudet i sånt potatismos som är så 75% smör.
1: Varje dag.
0: Ja,
2: ah, fy fan vad trevligt.
0: Mm. Ja, det blir de rulltiga Ronneby, vad sa du?
2: Ja, rätt in.
0: Rätt in.

0: Bruno Mars för mig är den sista showman som vi har.
1: P3 musikdokumentär om Bruno Mars. Geni eller kopia?
2: Det här då med att han har börjat sitt liv som en imitatör. Han har inte någonting eget.
1: Ute nu. Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: This music comes from love. If you can't hear that, then I don't know what to tell you.

0: Vi är P3. Här och nu. Live.
1: Jojo, magasinet till P3 tar äntligen över nu. Snart kommer Babs från P3 Nyheter hit och hänger lite med mig. Och sen ska jag och Siri Fagerud snacka om dejtingserienytt från Danmark. Alltså, om inte det är peppande, vet jag inte vad som är.

0: Home, och du lyssnar på magasinet i P3 med Anton och också med dig, Babs Trogge. Hallå.
1: Hej, hej, hej.
0: Vad ska vi tala om idag? Jag är så nyfiken.
1: Vi ska prata om att Channing Tatum svarar på ryktena om ett fejkkonto.
0: Det är inte så han heter. Hur heter
1: Nej,
0: han?
1: Nej, Channing Tatum, ja, tror jag.
0: Ja, det tror jag också.
1: Men jag vet inte, har du fått upp det här något i dina flöden?
0: Nej, jag känner bara till att Channing Tatum har en imitatör som heter Will Parfitt, som är en sån strippa i Australien. Det, den typen av content får jag upp.
1: Okej, men det här har då blivit en stor grej på framförallt TikTok. Och det är liksom folk som garvar läppen av sig, för de misstänker då att självaste Channing Tatum skapat ett anonymt konto på Insta och sitter och skriver en massa spydiga kommentarer om hans ex Zoe Kravitz och hennes nya kille då, Harry Styles.
0: Ändå roligt gjort, eller?
1: Men det här kontot, det är liksom, det är ett helt anonymt konto, det har en fjäril som profilbild, och det började dyka upp i så här diverse kommentarsfält i poster som handlar om Zoe och Harry, och ja, men typ anklagar henne för att vara beräknande och falsk. Aha, och han är okay. Så här, det är någon kommentar som är så här, I'm just here for the hate, och så är det så här popcorn emoji och sådär. Men och till slut så var det någon som gick in på det här kontot och såg då att det bara hade en enda följare. Kan du gissa vem?
0: Channing Tatum.
1: Japp. Och det slutar liksom inte där, utan det här kontot har då också kommenterat på inlägg som handlar om Channing Tatum och skrivit så: åh, han är så genuin och dessutom rolig som fan. Typ.
0: Det är ju dåligt ifall man ska göra ett sånt konto. Det hade varit bättre om han skrev lite så taskiga saker om Channing Tatum också.
1: Ja.
0: För gå undercover.
1: Precis. Men efter att det här då fått vingar på TikTok så verkar det som att Channing har avföljt det här kontot. Men det har liksom inte satt stopp för de här spekulationerna och hånen. Och sen så finns det också skärmdumpar som är svåra att verifiera. Men där ser det också ut som att han har liksom råkat kommentera från fel konto på en nyhet om det här påstådda fejkkontot. För där ser det liksom ut som att det först har kommit en kommentar från hans riktiga konto. Där det står så här: fake, I wish I was Channing. Och sen har liksom den kommentaren försvunnit, och sen exakt samma kommentar dykt upp från det här andra kontot. Men som sagt, så det är liksom omöjligt att veta om det här är en trollning från någon annan som bara liksom har fejkat en sån bild, helt enkelt.
0: Alltså, det är en så avancerad trollning i så fall. Så ja. Många steg.
1: Men nu har Tatum själv alltså gått ut och kommenterat det här på Insta, och han tycker liksom att det är fucking hilarious att folk tror att han skulle sitta och hålla på med sånt här på sin fritid. Liksom, kom igen, skriver han, och så lägger han till för tydlighetens skull att han bara har ett Insta-konto, och det är då hans officiella Channing Tatum. Så att han förnekar ju åt det grövsta att han skulle ligga bakom något fejkkonto, och undrar också liksom, varför skulle han följa ett konto om han då inte ville bli sammankopplad med det. Och det undrar ju fansen också, och det finns en teori om att det skulle kunna varit ett gammalt fankonto som bytt namn, och att det liksom är därför som han råkade fortfarande följa det kontot. Sen har någon annan föreslagit att det kanske är hans mamma som har legat bakom och velat liksom försvara honom på något sätt. Men vi vet inte, och nu verkar det här kontot också ha försvunnit. Men som sagt, han nekar ju all inblandning i detta.
0: Alltså, jag tycker att vi måste ha liksom två typer av lås på sociala medier. Mm. Ett alkoholås och två X-lås.
1: Just det.
0: För det är liksom, det där är
1: som det är snårigt.
0: Det kommer snabbt nära, tycker jag.
1: Ja.
0: Ja, stort tack, Babs.
1: Tack.

0: heter Beat Up Channels. Här är magasinet i P3 med mig Anton, nu också med dig Siri Fagerud. Hallå.
1: Hallå.
0: Vi måste ha möte.
1: Okej.
0: Okay. För att det har lanserats ett nytt datingprogram, Date Night, som alltså inte då som är date kväll utan som är date riddare, alltså knight stavas det. Alltså, vad är det här för någonting?
1: Det här älskar jag tyvärr väldigt mycket. Det här är ett koncept som produceras av Nordisk Film TV för danska DR, alltså motsvarigheten till SVT typ. Och de här deltagarna då, alltså singlarna, ska klä ut sig till olika roller som riddare, alver, häxor, krigare och date. Då, i alla fall i början, uteslutande i karaktär genom, citat, storslagna baler, hemliga möten och romantiska uppdrag, så inte direkt vanlig fika eller biodate eller bowling.
0: Men för det här tycker jag är så spännande, för då om jag står där med min häxkittel och gör en brygd, och så har vi liksom dejt där. Alltså, hur vet de då att de är kära i liksom Anton Jordås och inte Hexton?
1: Jättebra.
0: Tack.
1: För övrigt med Hexton. Det här är grejen. De ska gradvis då släppa sina roller under seriens gång. Och frågan är då, kommer jag fortfarande vara intresserad av den här personen då den här förhöjda, romantiserade, romantiska karaktären och kostymen åker av eller byts ut mot något vanligare snarare. Så det verkar faktiskt vara hela frågeställningen. Liksom, kommer jag fortfarande vara intresserad av den här personen när den inte längre är utklädd till typ alv?
0: Ja, men det här tycker jag är svårt. För, att alltså det, för det är klart att man kan bli kär i en jättesexy riddare snarare än en sån civilekonom från Nordjylland. Alltså,
1: ja.
0: Det är liksom, alltså, när ska civilekonomen komma fram? Är det så 10% mer för varje avsnitt?
1: Det är den bilden jag har fått, att man liksom tar bort mer och mer attribut. Lite som en reveal. Alltså inte helt dåligt nu när jag
0: alltså,
1: säger det högt.
0: Move
1: naked
0: that
1: attraction.
0: Bus. Move that bus. Men så är bussen då liksom olika sådana pansar kanske.
1: I princip ja. Någon liten sköld, små ringar.
0: Vad hade du valt för karaktär? Vem hade du varit?
1: Alltså jag är inte osugen på något. För jag tror inte det är specifikt. Jag tror liksom inte det är cosplay om jag har förstått saken rätt. Utan det är lite mer allmänna fantasy-grejer. Så jag är inte osugen på någon typ av krigare, en bågskytt eller något. Med allvöron tänker jag mig. Jag inser att jag pratar bara om Legolas. Orlando Bloom vill jag vara fast med tuttar.
0: Men kan inte vi vara då de två alvsyskonen? För jag är också väldigt sugen på alv.
1: Men syskon känns ju då farligt. Då
0: ja,
1: är
0: men vi ska
1: väl dejta
0: varsin?
1: Annat. Jaha, ja, du, ja det hoppas jag verkligen.
0: Ja, exakt.
1: Ja.
0: Men, och vad tror du, kommer liksom det här generera en slags uppsving i rollspel eller kommer alla danskar bli avskräckta?
1: Jag trodde inte att jag skulle köpa det här konceptet vid första anblick. Jag bara, ja, klart att nördarna ska få ha något dem också. Men jag tycker genuint inte att det här känns lite spännande. För jag tänker också att det är ett grepp som kan vara rätt användbart för väldigt blyga människor. Att man liksom uttalat får gömma sig lite bland, alltså bakom något annat än sig själv i början och sen medvetet aktivt öppna upp sig mer och mer rent konkret genom att ta av sig diverse peruker och sköldar eller vad det nu kan vara. Jag tycker det är väldigt spännande.
0: Ja, det har du verkligen rätt i. Så då kan man gå på balen då som sin alvprins och sen släppa fram det här med att nej, men jag har egentligen ganska dålig självförtroende. Det kan liksom komma senare.
1: Ja, precis. Då har man liksom vågat ta första steget tack vare sin alvnäsa.
0: Och vet vi när det här har premiär?
1: Nej.
0: Nej. Utan
1: det kanske man vet, men det har, den researchen, så långt kom inte jag i min research. Jag blev så inne i bilden av mig själv som alv.
0: Ja, just det. Du var mer i så Orlando Bloom-fantasin än vad det var i så. Men okej, vet du vad? Det här ska vi djupa i. Och sen så ska vi, antar jag, ha watch party, du och jag, när det här släpps.
1: Det tycker jag. Jag älskar att jag glömde den lilla detaljen, men när kan vi få se det här? Det är stunder som dessa som det blir påtagligt att jag inte är researcher. Jag är bara ett ansikte.
0: Vet du vad? Jag tror också, vi vet inte ens om DR vet när det här har premiär.
1: Nej,
0: så
1: det är väldigt sant.
0: Det kanske inte ens är ditt fel. Men Nej. Vet du vad? Stort tack, Siri.
1: Tack.

Tove Lo, Source of Life här i magasinet i P3. Och vi ska alldeles snart snacka zombies. Och det är någonting med zombie-tematiken som lockar mig, som drar i mig. Det är liksom kittlande, jag tycker att det skakar om mina nerver med en levande död. Samtidigt är det ju bara så himla äckligt! Och det är en specifik grej som äcklar mig, det är de här nervtrådarna. Du vet de som i Last of Us tar sig liksom ut ur såret där zombien bitit dig och som liksom binder samman de olika monsterna. I Last of Us ska det sägas att det är en typ av svampar. Men de här liksom svamp/nervtrådarna är väldigt lika de som också finns i Resident Evil. De är däremot lite tjockare, mer tentakelliknande. Och om det vore möjligt så är de faktiskt ännu äckligare. Magasinet P3 ska snart recensera den här filmen som haft premiär, alltså Resident Evil då. Och kanske ska vi fokusera på något annat än tentaklerna. Vi får se.

0: hos Take Me to Church. Klockan blir nu 10 och du lyssnar på P3 där vi ska få just P3 nyheter med Babs. Varsågod Babs.
1: Tack för det. En ukrainsk kapten har dödats i en rysk attack mot ett civilt lastfartyg i den ukrainska hamnstaden Odessa vid Svarta havet. Attackerna mot kommersiella fartyg har ökat kraftigt de senaste månaderna. Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har 226 civila och kommersiella fartyg attackerats på Svarta havet. Tillgång till Vita huset är ett privilegium, inte en rättighet. Ja, det skriver det amerikanska justitiedepartementet till den domstol som ska avgöra om Donald Trump har rätt att stänga ute medier. I departementets inlaga som lämnades in till domstolen igår argumenterades det för att vissa mediers bevakning av Irankriget och presidentens uppbyggande av en festival i Vita huset kan utgöra ett hot mot nationell säkerhet. Det rapporterar CNN och New York Times. Idag väntas en federal domare i Washington DC ta ställning till stämningsansökan som flera medier lämnat in efter att de stängts ute. Och nu svarar manosfär-influencern Clavicular på anklagelserna om våldtäkt. Ja, influencern Braden Peters, som han egentligen heter, har åtalats i Massachusetts för att ha drogat en person i sexuellt syfte och försett en minderårig med alkohol, rapporterar flera medier tidigare i veckan. Nu skriver han i en video på sociala medier att, citat, det finns bättre sätt att tjäna pengar på än att stämma någon för att de inte vill ha dig, slutcitat. Och visar upp meddelanden han påstår kommer från den anonyma anmälaren. Och så byter vi ämne, för kanske ska det låta mer så här i skolan. Ja, det vill i alla fall Nordiskt nätverk för sång i skolan. De ställer 5 krav till Nordiska ministerrådet. Bland annat att sång blir en återkommande del av skoldagen och att lärarna får stärkt kompetens. Enligt initiativtagarna tränas många viktiga kompetenser när barn sjunger tillsammans. Språk, mod, förmågan att lyssna, samarbeta och tillit. Exakt de förmågor våra samhällen behöver mer av, menar de. Det var nyheterna klockan 10 med mig Babs Roger. Det var Jonna Karlström som var producent idag. Tillbaks till dig Anton.
0: Men det var det enda vi gjorde när jag gick i skolan, sjöng.
1: Samma här.
0: Vishni, vishni, volonchek, dansen är på lördag. 4 dagar i ett streck i vishni, volonchek. Nej.
1: Hej!
0: Ja, sjöng du den?
1: Ja, absolut.
0: Ja, jag menar det. Ja, okej, då så. Nordiska ministerrådet kan ringa oss ifall de behöver fler låttips.
1: Verkligen.
2: P3. Här och nu. Live.
0: Nu är nog med, är det, va, vad säger jag? Nu är det nog med sången, försökte jag säga. Nu ska vi gå in i total liksom zombie-apokalyps. Resident Evil-filmen hade premiär nyligen. Joakim Silverdahl från P1, Oskar Westerholm som också är filmrecensent som jag alltid träffar på pressvisningarna i Malmö. De två grabbarna ska hjälpa mig att förstå vad det var jag såg egentligen.

0: Och du som lyssnar nu på P3 känner jag så, va? Är det Cyklopernas land i radion? Nej, det är ju OMC, how bizarre. De var ändå först, Cyklopernas land kom ju sen. Programmet är Magasinet i P3. Jag som programledare heter Anton Jordås. Och nu ska vi gå in i den här zombie-apokalypsen som jag lovade. För nu ska vi äntligen recensera Resident Evil som hade premiär förra veckan. Med mig har jag P1s filmking nummer 1, Joakim Silverdahl, hallå.
1: Hallå, hallå.
0: Och så har också med mig Oskar Westerholm. Du är frilansande filmrecensent och Resident Evil-fan, hallå.
2: Ja, hallå.
0: Och det ska sägas att jag, Oskar, du och jag träffas ju jämt när vi ska gå på pressvisningar i Malmö. Då är det liksom alltid du och jag.
2: Precis, det är så befriande att du är med. För jag brukar annars vara den som själv skrattar inne på en visning. Men det är så härligt att när jag hörde dig liksom på senaste visningen bakom mig.
0: Du var värre än vad jag var. Tar liksom alltid plats. Det kan du alltid känna dig trygg med. Men vi tar det från början för de som inte är insatta i det här. Liksom, för det är som ett enormt spel- och filmfranchise. Vad är Resident Evil egentligen? Vad måste vi ha koll på, tycker du, Oscar, innan vi dyker in i den här recensionen?
2: Oj, men som du säger, det är ett väldigt stort spel. Det kommer från Japan från början och det kommer fortfarande från Japan, men det hette från början Biohazard faktiskt, vilket säger en del om vad spelet egentligen handlar om. Och det är att det är ett virus som släpps loss från en någon form av forskningsinstitut som utvecklar biovapen. Och detta viruset då förvandlar mänskligheten till någon form av zombie. Och spelet började ges ut på 90-talet och har sedan dess kommit i ett oräknat antal. Det senaste är det nionde spelet som kom i år faktiskt. Men det är inte det nionde spelet, det heter bara Resident Evil 9. Men det är typ det 15:e eller 16:e spelet eller något.
0: Det blir falsk marknadsföring. Men Joakim, har du spelat någonting?
1: Alltså jag spelar, I'm one of the olds, så jag har ju spelat de här Hello Fellow Kids. Så jag har ju spelat de här gamla spelen till PlayStation 1 typ, alltså så här.
2: Oj,
1: PlayStation
2: 2
1: kanske. Nej, men Resident Evil 1, Resident Evil 2. Och jag tycker ju att det är spännande hur de här spelen har utvecklat sig också med det här viruset som gör människor till zombies, för man blir ju också någon slags andra typer av monster. Det kallas ju för T-virus. Alltså att man